0: ukazom od 7. novembra 1920. godine za mitropolita ove eparhije.
1: Po izbijanju Drugog svjetskog rata savjetovano mu je da se skloni u Srbiju ili Crnu Goru, a on je na to odgovorio: ja sam narodni pastir, te me veže dužnost, gdje sam dijelio dobro sa narodom, da isto tako i zlo sa narodom podnosim i podijelim, i prema tome mora se sa narodom sudbina dijeliti i ostati na svome mjestu. Dosljedno je branio pravoslavnu vjeru i srpsko pismo pred njemačkim gestapom. Mitropolit Petar uhapšen je 12. maja 1941. i zatočen u zatvor Beledija, a kasnije je otpremljen i u zagrebački ustaški logor Kerestinec. Prema jednoj verziji, sveti Petar Dabrobosanski ubijen je u Jasenovcu, a prema drugoj odveden je u Gospić, a onda sa još 55 pravoslavnih sveštenika bačen u jamu Jadovno na Velebitu. Sveti arhijerejski sabor 1998. proglasio je mitropolita Dabrobosanskog Petra za sveštenog mučenika, a grad Istočno Sarajevo proslavlja ga, proslavlja svetog Petra Dabrobosanskog kao svoju krsnu slavu.
0: Jeste, i tamo su dani Istočnog Sarajeva, najavljivali smo tu manifestaciju, a i danas ćemo imati ponešto da najavimo od aktivnosti koje će biti tamo realizovane. I još da se predstavimo na početku razbudilnika, tonski realizator Draško Vrhovac, Ivana Frank je ovog jutra dežurna urednica u redakciji informativnog programa, Bratislav Božić ambira muziku, kroz razbudilnik vas i ovog jutra vode Draško Ratković i Slavica Ličina.
1: Dobro jutro, želimo u 6 časova i 8 minuta.

0: 6:28 minuta, a 17. septembra 1665. godine u Londonu izbila epidemija kuge. Umrlo je tada 70.000 ljudi.
1: A 1787. usvojen je Ustav Sjedinjenih Američkih Država, najstariji važeći ustav na svijetu.
0: 1826. godine rođen je njemački matematičar Georg Friedrich Bernard Riemann, koji je otvorio nove pravce razvoja matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Značajno je doprineo matematičkoj analizi, posebno teoriji kompleksnosti funkcija, teoriji parcijalnih jednačina, geometriji i teoriji brojeva. Njegovo ime nosi više matematičkih pojmova, kao što je Riemannov integral, Riemannova diferencijalna jednačina, Riemannova površina, Riemannova sfera, Riemannova beta funkcija i Riemannova geometrija.
1: 17. septembra 1857. rođen je ruski fizičar Konstantin Eduardović Cijolkovski, otac astronautike. Još 1883. izložio ideje o korištenju reaktivnog pogona kod letjelica, 1903. objavio prvo klasično djelo iz teorije astronautike, ispitivanje vasijonskog prostora reaktivnim aparatima. Postavio je osnovne jednačine kretanja rakete promjenjive mase u bezvazdušnom prostoru. Sovjetska akademija nauka je ustanovila zlatnu medalju Cijolkovskog za izuzetan doprinos u astronautici i istraživanju kosmosa.
0: 1889. godine, 17. septembra, povodom 500. godina od Kosovske bitke, ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoljetni prestolonasljednik.
1: Britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala je na današnji dan 1900. dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija 6 bivših britanskih kolonija.
0: 1908. godine na današnji dan rođen je ruski violinista i dirigent David Fjodorović Ojstrah, jedan od najvećih majstora violine u 20. vijeku. Bio je profesor Moskovskog konzervatorijuma i s velikim uspjehom je nastupao širom svijeta.
1: Poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija probile su 17. septembra 1918. Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjeseci po dana potom je kapitulirala Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. Srpske snage su presjekle bugarsku vojsku i prisilile Bugarsku da 30. septembra položi oružje. Pri tome su Srbi prodirali tako brzo da je francuska komanda molila srpsku vrhovnu komandu da uspori napredovanje, jer francuska konjica nije uspjevala da drži korak sa srpskom pješadijom.
0: 1944. godine, 17. septembra, počeo je najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo da uspostavi mostobran na rijeci Rajni i omogući saveznicima prodor sjeverno od Rura, ali su se Nijemci dokopali planova, razbili Britance kod holandskog grada Arkmen i potom pripremili protivofanzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek poslije 5 mjeseci.
1: Na današnji dan 1994. umro je britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raimund Popper, jedan od najuticanijih mislilaca 20. vijeka.
0: A 2021. godine napustio nas je Minja Subota, srpski kompozitor, muzičar, zabavljač i fotograf, autor i

0: Linić koji je zvanično otvorio 14. manifestaciju Dani Srpske u Srbiji.
1: Trebamo biti svjesni da moramo više raditi i sarađivati u smislu da naše generacije koje dolaze imaju bolje uslove za školovanje, da naše generacije koje dolaze imaju spremnije poslove.
0: Srpski narod počinje da živi jedinstvo Srbije i Srpske koje svoje jedinstvo pokazuju na djelu, naveli su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević.
2: Naše jedinstvo nije plod trenutka, nego dubokih, što tragičnih, što veselih perioda našeg naroda.
3: Treba da se uzdižemo, da svedočimo odnosima Srbije i Srpske i da tvorimo jedno i jednodušno uverenje o jedinstvu i slozi kao spasu i utehi.
0: U vremenu pritisaka na Srbiju i Republiku Srpsku, srpskom narodu potrebna je sabornost, poručio je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
4: Naša je obaveza da te veze jačamo u svim oblastima koje nas povezuju, a posebno da u tome učestvuju naši mladi.
0: Vikarni episkop Ilarion i zaslanik njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija rekao je da je prostor u kojem žive Srbi širi od teritorije omeđene ovozemaljskim granicama i da ne treba da se prihvate granice i sudovi ovog svijeta.
5: Da se ne bismo mi njima porobili, nego da bismo pre svega pronikli u savršeni zakon slobode i služili našem Gospodu Hristu neodstupno.
0: Sombor, Subotica, Niš i Vranje samo su neke od 14 gradova u kojima će u narednim danima biti upriličeni brojni sadržaj u okviru ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Do 25. septembra Republika Srpska će predstaviti svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu.
6: Memorijalna akademija Zavjet 18. septembra bit će održana danas u Kozarskoj Dubici u okviru programa Septembarski dani odbrane, kojim se čuvaju uspomene na herojsku odbranu ovog grada od hrvatske agresije 18. i 19. septembra 1995. godine.
7: Dan odbrane sjeverozapadne granice Republike Srpske i opštine Kozarska Dubica bit će obilježen sutra služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i svijeća kod spomen krsta.
6: U Novom gradu danas će biti održan okrugli sto o temi odbrana opština Novi grad i Kostajnica septembar 1995. na kojim će govoriti direktni učesnici, a cilj je da se javnost upozna o tadašnjim dešavanjima kada su na tom prostoru postavljene granice Republike Srpske.
7: Okrugli sto organizuje opštinska organizacija Starješina Vojske Republike Srpske, čiji je predsjednik Stevan Tadić rekao da se u javnosti uglavnom govori o odbrani zapadnih granica od hrvatske agresije, a daleko teža situacija je bila sa snagama 5. korpusa takozvane armije BiH do 25. septembra.
6: Povodom dana i krsne slave grada Istočno Sarajevo, Svetog Petra Dabrobosanskog, u hramu Svetog Petra u Istočnoj Liđi danas će biti služena sveta arhijerijska liturgija kojoj će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
7: Program manifestacije biće nastavljen sutra kada će u Kulturnom centru Pale biti održano guslarsko veče i promocija epske pjesme Spomen groblje na Sokolcu.
6: Odbojkaši Srbije savladali su Dansku na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Borca pobijedili su Slogu u odgođenom susretu drugog kola Premijer lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
8: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć ekipu Danske sa 3-2 u setovima u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Tim Srbije ponovo je gubio sa 2-0 u setovima, ali je napravio veliki preokret i osvojio bodove. Igrač ekipe Srbije Veljko Mašulović.
9: Iskreno, krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, vjerovali smo, no nikad nismo odustali, ta prva situacija bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo krenuli opet i nadam se da ćemo u sljedećem meču od prvog poena da krenemo kako treba.
8: Poslije četiri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu danas, sastav Srbije igraće protiv Belgije od 17 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju tim Sloga iz Doboja sa 2-1 u odgođenom susretu drugog kola Premijer lige BiH. Borac je poveo preko Paskvala u 11. minutu, izjednačuje Savić u 29. a pobjedu Borcu donosi Roguljić u 45. minutu. Šef stručnog štaba ekipe Borca Vinko Marinović.
10: Čestitam svojim momcima, ujedno naravno ovo nam je i ova 2,5 mjeseca i možda i 15. utakmica koju igramo, uključujući evropske utakmice, ali

0: Nedeljka Čabrinovića, Njegoševa ulica, Ranka Miličevića i srpskih pilota. Od 9 do 14 časova bez struje u Banja Luci i dio Kosovske ulice i dijelovi naselja Dragočaj i Bistrica.
1: U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje dio oko autobuske stanice Lužani, Šaškinovac, Nova Topola, Miljevići, Kozinci, Žeravica, Krajčinovac i Rogolji. U Prnjavoru od 8.30 do 14 Gajevi, Crkvena, Čivčije, Kokori, Skakavci, Vršani, Šarinci, Potočani, Hrvaćani, Orašje i Otpočivaljka. U Trebinju danas od 8.30 do 13 časova bez struje Pridvorci. U Doboju od 8.30 do 15 Kožuhe te dio naselja Osječani, od 9 do 11.30 dio naselja Bušletić kod crkve, a od 12 do 14.30 dio naselja Grabska Donja Pranjkovci. U Modriči od 12 do 14 Tarjevci, od 9 do 14 Skugrić oko škole, u isto vrijeme i dio Miloševca zaseok Stanatići, a od 9 do 11 Babešnica Donja.
0: Kada je reč o Bijeljini, dio Komitske ulice danas bez struje od 9.30 do 14 časova, također u tom terminu bez električne energije i Obarska Bukovica prema Stanojevićima. U Janji stara cesta i dio nove ceste od 9 do 13 časova. U Gljeviku Bogutovo selo Prokos od 8 do 14.30, Maleševci od 8 do 11 časova. U Loparama Tobut od 8 do 14, Milino selo od 9 do 14, a Donja Lipovica od 8 do 13 časova. U Zvorniku Baručići, Dautovići, Đevanje, Kostjerovo, Drinjača, Liješanj, Paljevići, Luke, Sopotnik i Zelinje od 9 do 14 časova bez struje. Također u Zvorniku i Tri česme naselje od 10 do 11.30. U Milićima, Bećirevići, Korkutovići, Neđeljišta i Buljevići od 8.30 do 14.30. U Šekovićima, Mekići, Čanjići, Čvorići, Akmačići, Dukići i Javor. Zatim Majdan, Žepnići i Lukići od 8 do 17 časova. U Vlasenici više naselje bez struje, tako da od 8 do 9, bez električne energije, Željeznik, Savić Polje, Korijen, Kalabače, Dobrić, Vidakovići, Brajinci, Papraća, Zidonje i Jašćerići, a od 9.30 do 11.30 Jevtići, Jasen, Klještani, Luke, Brda, Trnovo i Dole.
1: U Tesliću od 9 do 15 Luk Teslić, u Vrodu od 8.30 do 9.30 dio Đačke ulice, od 12.30 do 13.30 dio Vinske prema Grku, a od 10.30 do 11.30 dio Riječana u Velikoj Brusnici. U Derventi od 8 do 9 dio naselja Tetima.
0: U Rogatici od 8 do 14 časova naselja Gornja Okolišta, Donja Lijeska, Gornja Lijeska, Kabernik, Crni Vrh i Hambrdo. U Novom Goraždu, odnosno Čajniču, od 9 do 13 i časova, bez struje naselja Hubjeri, Bučje, Žuželo i Zakalje na području opštine Goražde i naselja Kobilići, Kapov Han i Sudići na području opštine Čajniče.
1: A tu su najavljene isključenje električne energije. 7 časova je 31 minut. Nastavit ćemo ponajviše sa servisnim informacijama u ovom satu. Ono što slijedi to je podatak iz porodilišta u Srpskoj, dok dobijemo te podatke zbirno i njih ćete saznati. Ostanite uz nas.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik razgovaraće danas u Tel Avivu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o daljem jačanju odnosa. Dodik je istakao da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji je poštuju i u njoj vide pouzdanog partnera. U delegaciji Republike Srpske su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić kao i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ako neko misli da mala politička zajednica ne može biti akter u svijetu, neka pogleda Izraela, Srpska će gledajući u ih učiti raditi svoje. Republika Srpska je mala teritorijom, ali nije mala istorijom, identitetom ni prijateljima. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenjem gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica bivše OVK. Pristalice i građani nosili su albanske zastave te organizacije uz aktiviranje dimnih petardi. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa bivše OVK. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao je smiješnim prijedlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zaprijetio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Trump je potez Brisela nazvao mogućim neprijateljskim činom, navodeći da će Sjedinjene Države uvesti visoke tarife Evropi ukoliko procijene da je namjera prijedloga loša. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je kanadskog premijera Marka Carneya da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Povodom dana i krsne slave grada Istočno Sarajevo Svetog Petra Dabrobosanskog u hramu Svetog Petra u Istočnoj Liđi danas će biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Program manifestacije biće nastavljen sutra kada će u kulturnom centru biti održano guslarsko veče i promocija epske pjesme Spomen groblje na Sokocu. Sport. Sinoć je počelo takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope, odigrano je 9 susreta, a izdvajamo rezultate Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Sunderland Alkmaar 1-0. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu večeras, izdvajamo meč Bešiktaš Marsel koji počinje u 21 čas. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola. Vrijeme danas sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura danas od 25 na zapad.

zapadu do 32 stepena na sjeveroistoku, u višim predjelima oko 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Isto toliko mečeva, osim 6 triumfa u ligi, imaju i jedan u Ligi šampiona. Inače, najbolji start imali su 3 puta 1930. 1961. i 2019. kada su imali po 6 pobjeda za redom na startu sezone. Trenutno imaju 3 boda više od Reala na tabeli Španske lige, a do sada su postigli i još jedan rekord za početak sezone, 33 gola na 7 mečeva. 2 gola su dali samo Bilbao, 4 Levanteu, 5 Elche, u Raju, Valenciji i Feyenoordu, Ligi šampiona, i sada 7 Racingu. Toliko o sportu.

11 je časova i 4 minuta nakon emisije Radio Ordinacija. Pred vama je emisija Zajednički talas Radija Republike Srpske u kojoj vam donosimo informacije i najave dešavanja u gradovima i opštinama u Srpskoj. A prema posljednjem mjerenju u Republici Srpskoj u 11 časova izmjerene su i sljedeće temperature. Banja Luka bilježi 25 stepeni, Bileća 23, Bijeljina 26, Višegrad 20, Gacko 19, Doboj 25, Zvornik 23, Kalinovik 19, Trebinje 26, Srebrenica 22, Srbac 21, Sokolac 20, Rudo 19, Prijedor 24, Novi Grad 21, Mrkonjić Grad 22 stepena i prema podacima iz Foče 22 i Ham Pjesak 20 stepeni. Do kraja dana, kažu meteorolozi, bit će sunčano i ugodno toplo, poslije podne na oblačenje, a maksimalna temperatura kretaće se od 25 do 34 stepena. Sa vama su danas Draško Vrhovac, Igor Divljak i Nada Kolak.

Vozni park teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice u Derventi obnovljen je novim vozilom sa hidrauličnom korpom i vatrogasnom instalacijom. Vozilo vrijedi 300.000 maraka, a obezbijedila ga je Republička uprava civilne zaštite. Plan je da u narednih mjesec dana derventskim vatrogascima isporuče

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieni Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama, borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. 9. ove godine. Srdačno vaš,

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, emisija U ritmu dana upravo počinje. Izdvajamo danas u Republici Srpskoj, počinje snimanje dugometražnog igranog filma Čuvaj ga, reditelja Siniše Grabeža. U Bileći je promovisana poema o grofu Savi Vladislaviću, posvećena životu i dijelu hercegovačkog plemića, dobrotvora i najpoznatijeg i priznatijeg diplomate svoga vremena. Najavljujemo i dva kulturna događaja. Banja Luka danas počinje Kastel Rock Fest, a u Gacku je sve spremno za održavanje 28. naučnog skupa istoričara Vladimir Ćorović. Tu je i naša redovna rubrika Radio Kalendar. Dakle, u Republici Srpskoj počinje snimanje dugometražnog igranog filma Čuvaj ga, reditelja Siniše Grabeža. Ratna drama donosi priču inspirisanu istinitim događajima o sudbini srpske porodice koja je 90-ih godina ostala u ratnom Sarajevu. Film će biti sniman u produkciji Maša i Taša produkcije uz podršku Audio-vizualnog centra Republike Srpske i medijskim pokroviteljstvom radio-televizije Republike Srpske. Siniša Grabež, reditelj, Andrej Đurić, Maša i Taša produkcija, Banja Luka, ti i Anja Ilić, direktor Audio-vizualnog centra Republike Srpske.
1: To je priča o ženi koja nakon skoro 30 godina dolazi preko Rusije, preko Beograda, vraća se u taj grad, u pokušaju da nađe svog oca, koji je ubijen, kog nikad nije pronašla, i prosto završi na neki najljudski način tu priču. Kao svi ljudi što imaju potrebu prosto da sahrane svoje. Sa njom polazi njen sin, koji isto tako ima ljudsku potrebu prije svega, da sazna svoje korijene, da sazna svoju istoriju.
2: Mi želimo da maksimalno uposlimo domaće kapacitete filmske industrije koja je dovoljno narasla da može da iznese ovaj veoma zahtjevni projekat. Ovo nije jednostavna stvar, u jednom određenom špicu će biti recimo do 350 ljudi na setu koji će učestvati u snimanju.
3: Centar je sufinansirao, kao što je Andrej rekao, negdje 50% ukupnog budžeta ovog filma. Ostatak evo vremena su

0: organizacije, već i priča o nadi, ljubavi, vjeri i strajnosti, ističe predsjednik udruženja Kulturni centar Bileća Nebojša Rogan.
1: I da što više istorijskih ličnosti u buduće obrađujemo ovako malim sredinama kao što je Bileća. Ovo je organizacija Udruženja kulturnog centra Bileća, Gradskog kulturno-umetničkog društva Vladimir Gaćinović i Osvita.
0: U programu su nastupili recitatori i hercegovački guslari, a specijalna gošća bila je primadona opere, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, Jasmina Trumbetaš.

Danas je 17. septembar. 1580. godine rođen je španski pisac Francisco Gómez de Quevedo i Villegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašćen na dvoru, čas proganjan i zatvaran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. Najpoznatija djela Život lupeža, San lobanja, Plutonov svinjac, Dom poludjelih od ljubavi. 17. septembra 1665. godine u Londonu je izbila epidemija kuge. Umrlo je oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1787. delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država potpisali su ustav koji je i sada na snazi uz dodate amandmane i najstariji je važeći ustav u svijetu. Na današnji dan 1809. mirom u Fredrikshamu završen švedsko-ruski rat u kojem je Rusija osvojila Finsku. Sedamnaestog septembra 1857. rođen je ruski fizičar Konstantin Eduardović Ciolkovski, otac astronautike. Još 1883. izložio je ideje o korišćenju reaktivnog pogona kod letjelica, a 1903. objavio je prvo klasično djelo iz teorije astronautike, ispitivanje vasionskog prostora reaktivnim aparatima. Sovjetska akademija nauka je ustanovila zlatnu medalju Ciolkovski za izuzetan doprinos astronautici i istraživanju kosmosa. 1908. godine rođen je ruski violinista i dirigent David Fjodorović Ojstrah, jedan od najvećih majstora violine u 20. vijeku. U rodnoj Odesi je završio konzervatorijum, a proslavio se 1935. nagradom na međunarodnom violinskom takmičenju u Varšavi i 1937. nagradom ISAI u Briselu. Bio je profesor Moskovskog konzervatorijuma i s velikim uspjehom je nastupao širom svijeta. 17. septembra 1918. godine, poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija probile su Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjesec i po dana potom je kapitulirala Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. Srpske snage su presekle bugarsku vojsku i prisilile Bugarsku da 30. septembra 1918. položi oružje. Pri tome su Srbi prodirali tako brzo da je francuska komanda molila srpsku vrhovnu komandu da uspori napredovanje, jer francuska konjica nije uspjevala da drži korak sa srpskom pješadijom. Na današnji dan 1918. rođen je izraelski državnik Haim Herzog, predsjednik Izraela od 1983. do 1993. godine. Na današnji dan 1944. počeo je najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo da uspostavi mostobrane na rijeci Rajni i omogući saveznicima prodor sjeverno od Rura. Ali su se Nijemci dokopali planova, razbili Britance kod holandskog grada Arnhem i potom pripremili protivofanzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek poslije 5 mjeseci. Sedamnaestog septembra 1994. umro je britanski filozof austrijskog podrijetla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka. U filozofiju je uveo princip opovrgljivosti, prema kojem se tvrdnja može smatrati naučnom samo ako se u principu može dokazati njena pogrešnost, dok tvrdnje koje ne ispunjavaju taj uslov spadaju u metafiziku.

0: Na današnji dan 2006. godine više od 97% građana Pridnjestrovlja glasalo je za nezavisnost te moldavske provincije i njeno pripajanje Rusiji. Danas je 17. septembar. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar.
1: Upravo tako, danas je 17. septembar, nakon ove rubrike odjavljujemo današnje izdanje emisije U ritmu dana. Mladen Zdjelar i Stanislav Ljubojević vas srdačno pozdravljaju, a nakon vijesti u 14 časova pozdravit će vas i kolega Daniel Šarić sa novim pričama u bogatom izboru narodne muzike u novom izdanju emisije Svilen konac. Do 14 časova ostalo još 7 minuta, svako dobro.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Počinje emisija Silen konac. Novi dan, nova emisija, nove zanimljivosti, novi izbor muzike, a stari običaji i stara vjerovanja. Danas vam govorimo o simbiozi pojedinih biljaka. Pričamo i o nenadmašnom maestru Ljubiši Pavkoviću. Slušamo stalne rubrike i uživamo u narodnoj muzici. Provedite ovo poslijepodne sa nama. Kroz emisiju vas vodi mala, ali odabrana ekipa kojoj je na čelu vaš Daniel Šarić. Dobro nam došlo.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

On pripada vojnom krilu Trumpovih saradnika, odnosno grupi političkog bloka u Washingtonu, koji zagovara jače bezbjednosne veze s Evropom, očuvanje NATO alijanse, ali uz Trumpov uslov da Evropa više ulaže u vlastitu odbranu. U Banja Luci su danas uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banja Luke. Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je zahvalan na saradnji s institucijama sa kojima uprava sarađuje kako bi ova rješenja bila izdata. On je naveo da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva građana. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće večeras odgođeni susret petog kola Superlige Srbije. Od 20 časova gostovaće u Pančevu kod ekipe Železničara. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 22 boda i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Železničar ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. Do kraja dana sunčano i toplo, trenutna temperatura u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

15 časova i 47 minuta. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Silen Konaca. Sa vama su se družili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje je sutra u isto vrijeme, 14 časova i 5 minuta. Do tada, svako dobro.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: potpisan sporazum o saradnji između javne ustanove Spomen područje Donja Gradina i Memorijalnog centra Staro sajmište. Sporazumom će biti uspostavljena i unapređena saradnja dvije institucije u oblastima od zajedničkog nacionalnog, kulturnog, obrazovnog i istorijskog značaja, kao i u zajedničkom opredeljenju za očuvanje kulture sjećanja na žrtve zločina genocida NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima. Tanja Tuleković, javna ustanova Spomen područje Donja Gradina i Krinka Vidaković-Petrov, direktor Memorijalnog centra Staro sajmište.
1: Ono zbog čega je važno da sarađujemo sa Memorijalnim centrom Staro sajmište je upravo zbog toga što znamo da je jako veliki broj ljudi iz područja koje gravitira Kozari i Podkozarju deportovano ovdje u logor na sajmištu i jako veliki broj njih je postradao, tako da ne možemo posmatrati odvojeno ni cjelinu koncentracioni logor Jasenovac, niti Staro sajmište, već oni zajedničko čine jednu jedinstvenu cjelinu.
2: Mi imamo zajedničke tačke jer Memorijalni centar se bavi sa tri logora u Beogradu. Beograd je bilo jedina prestonica evropska da nije bio jedan nacistički logor, nego četiri. Mi tri od ta četiri istražujemo, dva su bila na sajmištu i ova dva na sajmištu nas povezuju sa Republikom Srpskom i sa Donjom Gradinom.
0: U Republici Srpskoj počinje snimanje dugometražnog igranog filma Čuvaj ga, reditelja Siniše Grabeža. Ratna drama donosi priču inspirisanu istinitim događajima u sudbini srpske porodice koja je 90-ih godina ostala u ratnom Sarajevu. Opširnije Gordana Prtina.
3: Film će biti sniman u produkciji Maša i Taša produkcije uz podršku Audiovizualnog centra Republike Srpske i pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske. Siniša Grabež, reditelj, i Anja Ilić, direktorka Audiovizualnog centra Republike Srpske.
4: To je priča o ženi koja nakon skoro 30 godina dolazi preko Rusije, preko Beograda, vraća se u taj grad u pokušaju da nađe svog oca, koga nikad nije pronašla, i prosto završi na neki najljudski način tu priču, kao svi ljudi što imaju potrebu prosto da sahrane svoje.
5: Centar je sufinansirao negdje 50% ukupnog budžeta ovog filma. Producenti prikupljali ostatak sredstava da zatvore finansijsku konstrukciju i tek onda krenu u realizaciju.
3: U Zavičajnom muzeju u Gradišci otvorena je samostalna izložba Portret Gradiške, koja kroz savremen umjetnički izraz oživljava prizore nekadašnje Gradiške i donosi novi pogled na bogatu prošlost grada. Postavku čine 24 umjetnička djela, 18 slika rađenih u tehnici akrila na platnu i 6 crteža ugljenom na papiru. U Beogradu i Novom Sadu u toku je drugi dan manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Večeras u 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu biće izvedena monodrama Majka Kozara u režiji i izvođenju Maje Kulundžije Zoroje. A u Kulturnom centru u Novom Sadu nastupit će etnogrupa Trag iz Banja Luke.
0: Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije na evropskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
6: Odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra meč posljednje kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije sastaje se od 17 časova sa ekipom Belgije u susretu grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Igrač ekipe Srbije Marko Ivović.
7: Mi smo za sada kroz ovaj turnir i prvi krug uigravamo i mislim da kako prođemo do te četvrt finala da je pred nama velika šansa. Tako da važna utakmica, prvenstveno zbog tog uigravanja među nama, da mi sami sebe osjetimo ko šta može, kako treba da bude.
6: Poslije četiri kola na tabeli vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. I svake grupe takmičenje nastavljaju po 4 sastava, a prvi mečevi osmine finala na rasporedu su u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće večeras odgođeni susret petog kola Superlige Srbije. Zvezda će od 20 časova gostovati u Pančevu kod ekipe Železničara, trener Crvene zvezde Albert Riera.
8: Mogu da kažem da je u nekim principima i idejama to prilično slična ekipa nama. Tim koji voli da igra sa loptom, osjeća se komfortno u posjedu i pokušava da privuče protivnika. Očekujemo utakmicu koju možemo da imamo problema ako ne budemo dobro radili bez lopte. Pokušat ćemo da ih natjeramo da trče, da ih namučimo i sprovedemo naš plan.
6: Every three days. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 22 boda i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na

0: osmom mjestu. U fudbalskoj ligi Evrope večeras je na rasporedu preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Utakmice su na rasporedu 21 časa, izdvajamo parove Bešiktaš Marsel, Celtic Ferencvaroš i Crystal Palace Leh. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
1: Preovladava umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju promjenu vremena. Opširniji je meteorolog Milica Đorđević.
2: U 14 časova, 21 stepen Čemerno i Mrakovica, 23 Drinić, Kalenovi, kao i Sokolac, Ham, Pjesak, 24 Gacovo, 25 Kneževo, 26 Markonjić, Grad i Ribnik, 27 Novi Grad, Prijedor, Srbac, Šipo, 28 Banja Luka, Bileć, Srebrenica, Trebinje, 29 Zvornik, Foča, 30 Bijeljina, Višegrad, Doboj i Rudo. Do kraja dana ostaje toplo vrijeme, sunčano, uz postepeno na oblačenje, prvo na zapad, zatim i u ostalim krajima. Kasnije popodne i uvečer na zapad i jugozapadu ponegde slaba kiša, u ostalim krajima suvo. Narednih dana ostaje toplo, ali promjenljivo vrijeme uz nešto više oblaka i povremene padavine. Sutra ujutru i prepodne promjenljivo oblačno, sunčani period, uglavnom suvo, samo će ponegde na zapadu i severu biti slabe kiše. Od sredine dana promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove koje će se premještati od zapada ka jugu, severu, istoku. Maksimalna temperatura 23 do 28, u višim krajima oko 19 stepeni.
1: I u dnevniku podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
3: Delegacija Republike Srpske u Izraelu na čelu sa Miloradom Dodikom razgovarala sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
1: Zbog presude u Hagu Albanci protestovali ispred Euleksa i prištinskih institucija. Pravnici upozorili ne upuštati se u ocjenu pravilnosti presude specijalizovanih sudova.
3: Uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Istočno Sarajevo obilježava Dan grada i krsnu slavu Svetog Petra Dobrobosanskog.
3: 16 časova 30 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

Oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo na zapadu i sjeveru ponegdje slaba kiša. Od sredine dana i tokom popodneva promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 16, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. U Banja Luci

Banjaluci sutra oko 14, a maksimalna oko 26 stepeni Celzijusa. U Banjaluci je trenutno 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 20 minuta, vi slušate Mozaik Radija Republike Srpske, a u Mozaiku o vremenu u Srpskoj danas prevladavalo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenu vremena, a opširni meteorološki izvještaj mi ćemo čuti od Milice Đorđević.
1: U 14 časova, 21 stepen Čemerno i Mrakovica, 23 Drinić, Kalinovi, kao i Sokolac, Ham, Pjesak, 24 Gacko, 25 Kneževo, 26 Mrkonjić, Grad i Ribnik, 27 Novi Grad, Prijedor, Srbat, Šipo, 28 Banja Luka, Bileć, Srebrenica, Trebinje, 29 Zvornik, Foča, 30 Bijeljina, Višega, Doba i Rudo. U kraju dana ostaje toplo vreme, sunčano, uz postepeno na oblačenje, prvo na zapad, zatim i u ostalim krajima. Kasnije popodne i uveče na zapadu i jugozapadu ponegde slaba kiša, u ostalim krajima suvo. Narednih dana ostaje toplo, ali promjenljivo vreme uz nešto više oblaka i povremene padavine. Sutra ujutru i prepodne promjenljivo oblačno, sunčani period uglavnom suvo, samo će ponegde na zapadu i severu biti slabe kiše. Od sredine dana promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove koje će se premještati od zapada ka jugu, severu, istoku. Maksimalna temperatura 23 do 28, u višim krajima oko 19 stepeni.

0: 18 časova je i 29 minuta. U nastavku Mozaika, rubrika iz kulture. U Srpskoj počinje snimanje dugometražnog igranog filma Čuvaj ga, reditelja Siniše Grabeža. Ratna drama donosi priču inspirisanu istinitim događajima o sudbini srpske porodice koja je 90. godina ostala u ratnom Sarajevu. Više u prilogu Gordane Prtina.
1: Film će biti sniman u produkciji Maša i Taša produkcije uz podršku Audiovizualnog centra Republike Srpske i pod medijskim pokroviteljstvom.

0: Radio Televizije Republike Srpske. Siniša Grabeš, reditelj, i Anja Ilić, direktorka Audiovizualnog centra Republike Srpske.
1: To je priča o ženi koja nakon skoro 30 godina dolazi preko Rusije, preko Beograda, vraća se u taj grad, u pokušaju da nađe svog oca koji je ubijen, koga nikad nije pronašla, i prosto završi na neki najljudski način tu priču, kao svi ljudi što imaju potrebu prosto da sahrane svoje.
2: Centar je sufinansirao negdje 50% ukupnog budžeta ovog filma. Producenti prikupljali ostatak sredstava da zatvore finansijsku konstrukciju i tek onda krenu u realizaciju.
0: U Zavičajnom muzeju u Gradišci otvorena je samostalna izložba Portret Gradiške, koja kroz savremen umjetnički izraz oživljava prizore nekadašnje Gradiške i donosi novi pogled na bogatu prošlost grada. Postavku čine 24 umjetnička dijela, 18 slika rađenih u tehnici akrila na platnu i 6 crteža ugljenom na papiru. U Beogradu i Novom Sadu u toku je drugi dan manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Večeras u 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu bit će izvedena monodrama Majka Kozara u režiji i izvođenju Maje Kulundžije Zoroje. A u Kulturnom centru u Novom Sadu nastupit će etnogrupa Trag iz Banja Luke.

svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne dira. Kad jutro počne da se porađa, krva isto crno predgrađa.

0: Pripada vojnom krilu Trumpovih saradnika, odnosno grupi političkog bloka u Vašingtonu, koji zagovara jače bezbjednosne veze sa Evropom, očuvanje NATO alijanse, ali uz Trumpov uslov da Evropa više ulaže u vlastitu odbranu.
1: Slušate večernje novosti. Protest zbog osuđujuće presude vođama takozvane OVK najavljene i za danas. Albanci su noćas i juče protestovali ispred sjedišta EULEX u Kosovu Polju, ispred zgrade vlade privremenih prištinskih institucija koje su gađali kamenicama. Advokati kao institucije Srbije upozoravaju da njih nije osudio Međunarodni sud, već takozvani Kosovski sud i da će konačnu odluku o presudi donijeti Priština. Opširnije Zorana Marković.
2: Presuda kojom su osuđeni bivši komandant terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine nije obuhvatila sve zločine počinjene nad Srbima. Na to je u reakciji na ovu presudu ukazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da su odbačene neke tačke optužnice i da je izostavljen zločin protiv čovječnosti.
3: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
2: Ono na što upozorava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković gostujući na TV Pinku jeste da njih nije osudio nikakav međunarodni sud, već takozvani Kosovski sud. Specijalizovano vijeće koje je 2017. godine u takozvanoj Skupštini Prištine osnovano, ali je izmješteno u Hag iz bezbjednostnih razloga.
4: Zato što presudu i konačnu ulogu i odluku i po pitanju, dakle, ove presude donosi Priština. Znači, postoji najmanje još dve instance gde može ovakva odluka da bude osporena. Žalbeni postupak, a to je da u okviru njihovog takozvanog Ustavnog suda već postoje posebna odeljenja, odnosno veća, koja bi mogla da i preispituju odluku ovog specijalizovanog veća i da se, ne znam, sve vrati na ponovno odlučivanje, da Tači bude oslobođen.
2: Advokat Dušan Bratić smatra da Srbija i njeni građani ne bi trebalo uopšte da se upuštaju u ocjenu pravilnosti takozvane presude specijalizovanih vijeća, pravilnosti procedure i primjene prava, visine izrečene kazne i slično, jer takozvana specijalizovana vijeća lažne države Kosovo nisu nikakav sud.
5: Ta specijalizovana veća nije osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija da bi imala karakter međunarodnog suda. Ona nisu osnovana ni međunarodnim ugovorom država, suverenih država, međunarodno priznatih, čiji bi Republika Srbija bila potpisnik. Prema tome, ta takozvana presuda za Republiku Srbiju treba da predstavlja apsolutno ništa pakt.
2: Za zakonskog zastupnika Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije Slavišu Vuksanovića, ova presuda je ipak jedan mali vid satisfakcije za srpski narod sa Kosova i Metohije.
6: Imajući u vidu period koji je bio obuhvaćen optužnicom i za koja su osuđena četvorica pripadnika Veničke grupe, ja mislim da porodice očekuju da ovi postupci koji su započeti da se nastave i da se pored toga što će se voditi krivični postupci, da se omogući porodicama da saznaju i okolnosti pod kojima su njihovi najbliži stradali, nestali ili ubijeni.
2: Podsjećamo, specijalizovano vijeće u Hagu Tačija i Krasnićija osudili su na po 25 godina zatvora, Veselija na 18, a Selimija na 13 godina zatvora. Tužilaštvo je dokazalo da su pripadnici OVK pod njihovom komandom ubili najmanje 98 i oteli najmanje 385 lica. Sudsko vijeće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovječnosti.
1: Dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini počela je danas. Iz Uprave za indirektno porezivanje Bosni i Hercegovine potvrđeno je da je zaprimljeno 1453 zahtjeva građana. Premijer Savo Minić rekao je da je riječ o konkretnoj podršci građanima, prije svega mladima i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje. Opširnije je Gordana Stanić.
7: Među prvima koje su ispunile uslove za povrat PDV-a su Aleksandra Bejatović iz Banja

0: Poraženi su od Belgije u petom kolu Evropskog prvenstva u sportu, Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Belgije sa 3-0 u setovima meč posljednje kola grupne faze na Evropskom prvenstvu. Tim Srbije, bez obzira na rezultat ostalih večerašnjih susreta, zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Iz svake grupe takmičenje nastavljaju po četiri sastava, a prvi mečevi osmine finala na rasporedu su u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće večeras odloženi susret petog kola Super lige Srbije. Zvezda će od 20 časova gostovati u Pančevu kod ekipe Železničara. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 22 boda i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. U Fudbalskoj ligi Evrope večeras je na rasporedu preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Mečevi su na rasporedu od 21 časa, izdvajamo parove Bešiktaš Marselj, Celtic Ferencvaroš i Crystal Palace Leh. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
0: U Banja Luci je trenutno 21 stepen. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenu vremena. Milica Đorđević.
2: Sutra ujutru i prepodne promjenjivo oblačno, sunčani prid, uglavnom suvo, samo će ponede na zapadu i severu biti slabe kiše. Od sredine dana promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove koje će se premještati od zapada ka jugu, severu, istoku. Maksima temperatura 23 do 28, u višim krajima oko 19 stepeni.
0: Slušali ste večernje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik u Jerusalimu sa Netanjahom. Republika Srpska može da računa na Izrael. Zajednički ćemo raditi na bezbjednosti naroda i država.
0: Kandidat za američkog ambasadora Ronald Johnson pred odborom za spoljnu politiku budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri. Spreman sam se angažovati.
3: Značajna podrška mladima i porodicama, uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije u petom kolu evropskog prvenstva.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Valentina Knežević.

0: Slušate Eho nauke sa direktorom Astronomske observatorije Beograd, profesorom doktorom Lukom Popovićem. Razgovaramo o ulozi srpskih naučnika u savremenim istraživanjima svemira. Profesore, u okviru Astronomske observatorije formirana je i istraživačka jedinica za svemirske nauke i tehnologije, čiji je glavni zadatak razvoj tehnologija u oblasti satelita i saradnja sa industrijom. Ova jedinica radi na izuzetno važnom projektu, prvom srpskom naučnom satelitu Mozaiku.
1: Da, to je nešto što smo počeli 2023. godine, negde u septembru. Osnovali smo jednu jedinicu koja bi napravila iskorak, jer Astronomska observatorija je prepoznatljiva po osnovnim istraživanjima. Međutim, prvi put smo zaposlili inženjere. Do sad smo zapošljavali samo ljude koji se bave čistom naukom, astronome, fizičare, matematičare. Sad su prvi put došli u obzir inženjeri i uspostavili smo saradnju sa tehničkim fakultetima i uspostavljamo saradnju. Između ostalog imamo saradnju i sa parkom,

već i onom operativnom smislu, koji zahteva da se pristupi određenim udruženjima, da se dobiju neke dozvole, pa čak i ovaj Artemis sporazum. Mi smo imali u februaru ove godine jedan sastanak na Astronomskoj observatoriji gdje smo pozvali sve relevantne institucije, gdje smo se uključili u NASA-u preko video linka, gdje je bio i naš ministar za nauku i gdje su bili ljudi iz američke ambasade, gdje su objašnjavali šta predstavlja Artemis sporazum. Tako da Astronomska observatorija za sad igra ulogu na neki način te, ajde da kažemo, kancelarije i obavlja te neke poslove, međutim postoji potreba i postoji interesovanje i od same države, međutim to verovatno čeka neku ovu novu vladu i da ja se nadam da ćemo uspjeti, pošto i predsjednik je, koliko sam video, bio na jednom sastanku koji u fokus stavlja svemir i Evropa možda pomalo kaska za NASA-om i kineskom space administracijom, ali u svakom slučaju prepoznaje važnost svemira kao buduće, ne samo u naučnom smislu, već i u ekonomskom smislu. Recimo, već imate projekte koji podrazumevaju rudarenje na asteroidima. Znači, imate projekte koji govore o tome. Opet, pominjem, prošle nedelje sam boravio na toj konferenciji gdje su mi prišla jedna kompanija, start-up kompanija, koja se bavi uređenjem prostora na mjesecu, koja je osnovana pre godinu dana, kineska, koja već razmišlja kako može da se uredi neki prostor na mjesecu, i što je mene iznenadilo. Ali u svakom slučaju u svetu se ide dalje, krabi se koracima, i tu i srpska nauka i mi kao narod moramo da se priključimo i da malo brže razmišljamo.

0: Nastavljamo razgovor sa direktorom Astronomske observatorije Beograd, Lukom Popovićem, o najnovijim istraživanjima i projektima svemira u kojima učestvuju i srpski naučnici. Profesore Popoviću, osim projekta izrade prvog srpskog CubeSata, Mozaik, u okviru observatorije radi se i druga istraživanja. Jedno od njih je i projekat koji je u vezi sa svjetlosnim zagađenjem. Kako su svjetlosno zagađenje i istraživanje svemira povezani?
1: Svjetlost i astronomija su u tesnoj vezi. Prvo što svjetlosno zagađenje utiče da ne možemo da vidimo objekte na nebu. Primjer radi, najjednostavniji je Mlečni put, nećete vidjeti iz Banja Luke. Ako hoćete da idete da vidite Mlečni put, to su sitne zvezde, onda morate da odete negdje gdje nemate svjetlosti. Međutim, postoji jedan drugi problem sa svjetlosnim zagađenjem, a to je uticaj na svakodnevni ljudski život i na život određenih biljaka i životinja. I u tom smislu mi smo pokrenuli jedan projekat koji je finansiran od Fonda za nauku, a zove se Urbana observatorija. Šta znači Urbana observatorija? To znači da mi merimo svetlosno i drugo zagađenje u centru Beograda i merimo na astronomskoj stanici Vidojevica, koja je na planini i koja je daleko od svetlosno zagađenje. Šta dobijamo time? Dobijamo da vidimo kako to svetlosno zagađenje raste i kako na neki način utiče na ljude. Drugim rečima, pored astronoma, u tom projektu učestvuju ljudi sa medicinskog fakulteta i ljudi sa Instituta za fiziku. Uspjeli smo da razvijemo jedan mali instrument koji meri određena, kako da kažem, da je u jednom momentu 300 slika u različitim spektrima, na osnovu čega se može izvlačiti različite efekti zagađenja, ne samo svjetlosnog. Imamo tu old sky kameru koja veoma dobro definiše svjetlosno zagađenje i ta observatorija je prisutna, postavljena je na Kalemegdanu, na Narodnoj observatoriji i na Astronomskoj observatoriji. I kao što sam rekao, na astronomskoj stanici Vidojevica. Prvi rezultat je da smo imali jedan sastanak, jednu konferenciju gdje su učestvovali kolege biolozi koji su isto istraživali to svjetlosno zagađenje. Recimo da imate primjere da neke životinske vrste polako se povlače u neke getoje ili polako izumiru zbog svjetlosnog zagađenja. Ono što je cilj projekta, osim pravljene te urbane observatorije koje postoji još pored Beograda i ovaj, u Srbiji, postoji u New Yorku isto takva jedna observatorija, to su dve za koje znamo, je da damo preporuke našim, jel, i opštini i gradu Beogradu na neki način kako da reguliše svetlost u smislu da to ne ide ka nebu, da ne bude kao u kockarnicama ono blještavo, pa menja i tako dalje, jer to sve na neki način utiče i na zdravlje ljudi. Vi kad nemate dovoljno mraka, vi ne možete da spavate, a s druge strane i bezbednost u saobraćaju, ako imate semafor, pa imate nešto što svetli i tako dalje. Tako da ove godine se završava projekat i bit će završena jedna studija koja će biti poslata u vladu, u beogradsku vladu i u našoj opštini Zvezdara.
0: A koje mjere postoje da bi se to svjetlosno zagađenje ublažilo?
1: Postoje jednostavne mjere, to je način kako se i reguliše intenzitet od svjetlosti i da se reguliše usmjerenje svjetlosti. Znači, veoma je bitno kako usmjerite svjetlost. Vi možete imati

Naveo da Iran i dalje želi postizanje dogovora, američki predsjednik najavio je da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Njujorku naredne sedmice. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 3 boda u odgođenom susretu 5. kola Superlige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Željezničar sa 2-1. Crvena zvezda vodeći je tim lige sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Željezničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. Prognoza vremena za sutra, jutro i prije podne promjenjivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo na zapadu i sjeveru ponegdje slaba kiša. Od sredine dana i tokom popodneva promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 16, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, popodne povremeno prolazna kiša i pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 14, maksimalna oko 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: otadžbinskom ratu, a nakon toga položeni vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima. U agresiji Hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na području Kozarske Dubice, Novog Grada, Kostajnice i Gradiške ubijena su 104 civila i vojnika, a pričinjena je materijalna šteta bila ogromna. U Novom Gradu danas će u organizaciji odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodiločkih ratova biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Biće služen pomen i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Pomenu će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine. Tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Za srpski narod granica nikad nije bila samo administrativna linija na karti, već krvava linija odbrane, postojanja, opstanka i posljednja brana i bedem pred nasrtajima neprijatelja, čiji je cilj bio samo jedan, da se srpski narod sa ovih prostora iskorijeni. Istakao je predsjednik Milorad Dodik, povodom centralne manifestacije obilježavanja 31. godine od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, koja će biti održana danas u Novom Gradu. Dodik je rekao da su na taj dan naši pogledi sa posebnim pijetetom i ponosom, ali i tugom zbog stradalih srpskih boraca i civila, usmjereni ka sjeverozapadu Republike Srpske, mjestu gdje su u najtežim danima srpski borci bili neprobojni zid. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Bijeljini, gdje će prisustvovati svečanom otvaranju 24. Međunarodnog sajma poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam Interagro će do nedjelje 20. septembra okupiti 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Belgije sa 3-0 u setovima meč posljednje kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Protivnik ekipi Srbije u osmini finala bit će tim Slovenije. Prvi mečevi u osmini finala bit će igrani u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susretu 5. kola Superlige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 25 bodova ispred Vojvodine, koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. U Fudbalskoj ligi Evrope sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica 1. kola ligaške faze takmičenja. Izdvajamo rezultate: Bešiktaš Olimpik Marselje 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3 i Crystal Palace Leh Poznanj 4-0. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola.
0: Prognoza vremena: jutro i prijepodne promjenljivo oblačno, sunčane periode i uglavnom suvo. Na zapadu i sjeveru ponegdje slaba kiša, od sredine dana i tokom popodneva promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.